0: Твердити на міжурядовій конференції 14 липня. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня у День пам'яті видатного поета. За даними НБУ, нова купюра необхідна, аби скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу. І наостанок. Українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на День взяття Бастилії. Це найближчого вівторка. Подія стане наймасштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько півтисячі армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Новини на радіо «Берегта». Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Берегта».

0: Пам'ятаємо наших на радіо Байрактар. Василь Стус. Терпи. Терпи, терпець тебе шліфує. Сталить твій дух, тож і терпи. Терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує. Ніхто не зіб'є з власної тропи. На тій і стій допоки скону, допоки світу і сонця, стій і стій. Хай шлях до раю, пекла чи полону, усе пройди і винести зумій. Радіо Байрактар.
1: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин, вона пройшла.

0: Як казав мій дід, головне в житті – не лінуватись. Хочеш спати – лягай і спи.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
3: Привіт, котики, як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: філософське питання. А що було першим в армії? Журнали чи перевіряльники?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: ВПТ.

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія посилила атаки на енергетику. По одному об'єкту може летіти до 25 ударних дронів одночасно. Загалом кількість уражень цьогоріч зросла на 36%. Це якщо порівнювати із першим півріччям 2025-го, повідомили в Укренерго. На сьогодні Україна вже втратила близько 50% потужності виробництва електрики, а для будівництва нової генерації Україна потребує 7 мільярдів євро інвестицій до 2030 року. Далі про захист. У Запоріжжі на зупинках громадського транспорту та в місцях скупчення людей встановлять додаткові укриття. Для цього залучили промислові підприємства. Також Червоний Хрест цього місяця передасть 10 додаткових укриттів і ще стільки ж до кінця серпня. Крім того, для захисту громадського транспорту вікна трамваїв, автобусів і тролейбусів покриють бронеплівкою, якою нині забезпечують лікарні, заклади соцзахисту та адмінбудівлі. І про підтримку. Україна втратила врожаї з майже 3000 гектарів через бойові дії. За повідомленням Мінекономіки, уряд опрацьовує новий механізм компенсації для аграріїв. Наразі фахівці завершують визначення критеріїв. Перші виплати планують до початку наступної весняної посівної. Казахстан розгорнув близько 60 поліцейських постів на кордоні з Росією, щоб зупинити незаконне вивезення пального. Поліцейські перевіряють усі автомобілі, а мобільні групи цілодобово патрулюють прикордонні дороги та оглядають бензовози. І на сам кінець про космічні перегони. Китай вперше здійснив посадку багаторазової ракети на плавучу платформу. Це важливий крок для конкуренції з американською SpaceX, який серед іншого може означати прорив для китайських супутникових компаній. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
1: Радіо Байрактар.
3: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги авто.

0: Радіо Байрактар.
1: Якщо країна між війною і безчестям обирає безчестя, вона отримує і війну, і безчестя. Уінстон Черчилль, колишній прем'єр-міністр Великої Британії.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Василь Ратушний. Позивний Каштан. Василь Ратушний народився 13 березня 1996 року в родині письменниці і журналіста. Його молодший брат Роман Ратушний – громадський активіст та розвідник 93-ї бригади «Холодний Яр», який загинув у 2022 році. Василь захоплювався музикою, грав на фортепіано та альт-саксофоні. Ще зовсім юним брав участь у Революції Гідності. Пішов воювати взимку 2015 року, навіть не будучи повнолітнім. Понад усе, Василь мріяв жити на своїй землі та власноруч збудувати будинок. У перший день повномасштабного вторгнення Василь Ратушний організував місцеву самооборону та захищав Київщину. Згодом воював на Бахмутському напрямку. З властивим йому гумором Василь просив матір надіслати йому репліку «Плащ намету вермахта», адже російська пропаганда стверджує, що в Україні вони воюють з нацистами. У 2023 році Василь був нагороджений почесною відзнакою «Золотий хрест». Василь Ратушний говорив, що найважливішим є багатократне збільшення втрат серед окупантів. Все інше не має сенсу. Василь опанував управління безпілотниками і став оператором БПЛА в бригаді «Птахи Мадяра». Останній бойовий виїзд Василя Ратушного відбувся 26 лютого 2025 року. Василь загинув від прямого прильоту FPV-дрона. Йому було 28. Василь Ратушний – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

Нам випало усім число 24. Піхота леви, міліте срегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

неї разом, брате, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю, сини і доньки, що лягли в Борні. Та смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй.

0: Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможемо, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте в країна. Крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах. Ніколи не забудемо про вас.
1: Будь ласка, припиніть мене запитувати про роботу моєї мрії. Я ніколи не мріяв ні про яку роботу.
2: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Радіо «Байрактар».
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо «Байрактар».

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

0: розчарування, все життя їв московську ковбасу, а потім дізнався, що її робили не з москалів.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Попри майже подвійну перевагу в живій силі та техніці, росіяни не досягли жодної з поставлених цілей. Замість раніше 13 напрямків, нині ворог атакує максимум 6-7, а темпи просування скоротились більш ніж удвічі. Про це за підсумками першого півріччя заявив головнокомандувач Олександр Сирський. На окремих напрямках ЗСУ утримують ініціативу, водночас до перелому у війні ще далеко, наголосив Сирський. Україна з партнерами працює над антибалістичною системою «Фрея». Вона має стати аналогом американського «Петріот», але більш масового та економного виробництва. Найближчим часом щодо цього має відбутись перша зустріч у Франції. Також Київ розраховує отримати від Парижа нове покоління систем ППО «Самптіанджі». Це вже інший аналог «Петріот». Посли країн ЄС схвалили відкриття 6-го переговорного кластера з Україною та Молдовою на шляху до членства. Йдеться про розділ «Зовнішні відносини». Це про питання зовнішньої безпекової та оборонної політики. Остаточне рішення мають затвердити на міжурядовій конференції 14 липня. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня у День пам'яті видатного поета. За даними НБУ, нова купюра необхідна, аби скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу. І наостанок. Українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на День взяття Бастилії. Це найближчого вівторка. Подія стане наймасштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько півтисячі армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Раніше я часто грубіянив людям, але потім мені порадили пасивну агресію. Дякую за цінну пораду. Сам би не здогадався. Такі всі розумні.
1: Радіо Байрактар.

0: Або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш. Навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову.
2: Просто збагнути про його потреби. Про добрі справи, що важливо і іншим берегти нерви.
4: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, починає.

Ми творці, більше ніж ми знаємо, є сенс в історії цій. Еволюція свідомості когось одного сприяє еволюції свідомості усього. Позаду тривога, попереду дорога. Від себе до себе, від себе до

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: тоді це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
1: Все буде Україна!

Де будеш ти, де будеш ти, де будеш.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? Якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. Якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Радіо Байрактар.
2: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми переможні.
1: Ніч, темний ліс, купка людей. Багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо Байрактар.
2: І повзелі найвучовим, і гуркочий, і порчий. Відки взявся, я не знаю.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: їх підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Новини на Радіо «Байрактар».
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія посилила атаки на енергетику. По одному об'єкту може летіти до 25 ударних дронів одночасно. Загалом кількість уражень цьогоріч зросла на 36%. Це якщо порівнювати із першим півріччям 2025-го, повідомили в Укренерго. На сьогодні Україна вже втратила близько 50% потужності виробництва електрики, а для будівництва нової генерації Україна потребує 7 мільярдів євро інвестицій до 2030 року. Далі про захист. У Запоріжжі на зупинках громадського транспорту та в місцях скупчення людей встановлять додаткові укриття. Для цього залучили промислові підприємства. Також Червоний Хрест цього місяця передасть 10 додаткових укриттів і ще стільки ж до кінця серпня. Крім того, для захисту громадського транспорту вікна трамваїв, автобусів і тролейбусів покриють бронеплівкою, якою нині забезпечують лікарні, заклади соцзахисту та адмінбудівлі. І про підтримку. Україна втратила врожай із майже 3000 гектарів через бойові дії. За повідомленням Мінекономіки, уряд опрацьовує новий механізм компенсації для аграріїв. Наразі фахівці завершують визначення критеріїв. Перші виплати планують до початку наступної весняної посівної. Казахстан розгорнув близько 60 поліцейських постів на кордоні з Росією, щоб зупинити незаконне вивезення пального. Поліцейські перевіряють усі автомобілі, а мобільні групи цілодобово патрулюють прикордонні дороги та оглядають бензовози. І на сам кінець про космічні перегони. Китай вперше здійснив посадку багаторазової ракети на плавучу платформу. Це важливий крок для конкуренції з американською SpaceX, який серед іншого може означати прорив для китайських супутникових компаній. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо «Байрактар». Україна – це наш дім, а того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

Радіо Байрактар. На мою думку, не треба бути генієм, щоб довести, що українці і росіяни – то є різні народи. Любомир Гузар – український релігійний діяч. Радіо Байрактар.

0: Бути дорослим – це за 15 хвилин закінчити справу, яку відкладав 3 дні.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Валькірія. Валькірія – безпілотник українського виробництва, який працює за принципом «виявив, повідомив, знищив». Тобто знаходить ціль, доповідає про неї командуванню і потім коригує роботу артилерії. Працює повністю автономно. Літає, робить фотозйомку і може робити стрім, відео в реальному часі. По суті, українська «Валькірія» – це цілий авіаційний комплекс, який складається з трьох дронів літачкового типу, наземної станції управління та антенн. Один дрон комплексу можна нести на собі в залежності від задачі денну фото-відеокамеру з 10-кратним зумом або тепловізійну камеру для нічного спостереження. Власне, вага літачка всього 3,5 кілограмів. БПЛА «Валькірія» запускається з леєра або, як кажуть військові, з резинки. Керується оператором зі спеціального ноутбука, що входить в комплект і працює по захищеному каналу. Головна особливість нашої авіаційної системи «Валькірія» – велика дальність польоту до 40 кілометрів на висоті до 2 кілометрів і стійкість до радіоподавлення та фізичних пошкоджень. Тобто літачок комплексу витримує будь-які складні посадки. Час польоту при нормальній погоді – до 120 хвилин. Максимальна швидкість – 108 кілометрів на годину. На українській землі окупантам не буде ані спокійного сну, ані життя в цілому. На них полює українська авіація.

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Реклама.
2: А хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
2: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
2: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на надовічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катя по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія посилила атаки на енергетику. По одному об'єкту може летіти до 25 ударних дронів одночасно. Загалом кількість уражень цьогоріч зросла на 36%. Це якщо порівнювати із першим півріччям 2025-го, повідомили в Укренерго. На сьогодні Україна вже втратила близько 50% потужності виробництва електрики, а для будівництва нової генерації Україна потребує 7 мільярдів євро інвестицій до 2030 року. Далі про захист. У Запоріжжі на зупинках громадського транспорту та в місцях скупчення людей встановлять додаткові укриття. Для цього залучили промислові підприємства. Також Червоний Хрест цього місяця передасть 10 додаткових укриттів і ще стільки ж до кінця серпня. Крім того, для захисту громадського транспорту вікна трамваїв, автобусів і тролейбусів покриють бронеплівкою, якою нині забезпечують лікарні, заклади соцзахисту та адмінбудівлі. І про підтримку. Україна втратила врожай з майже 3000 гектарів через бойові дії. За повідомленням Мінекономіки, уряд опрацьовує новий механізм компенсації для аграріїв. Наразі фахівці завершують визначення критеріїв. Перші виплати планують до початку наступної весняної посівної. Казахстан розгорнув близько 60 поліцейських постів на кордоні з Росією, щоб зупинити незаконне вивезення пального. Поліцейські перевіряють усі автомобілі, а мобільні групи цілодобово патрулюють прикордонні дороги та оглядають бензовози. І на сам кінець про космічні перегони. Китай вперше здійснив посадку багаторазової ракети на плавучу платформу. Це важливий крок для конкуренції з американською SpaceX, який серед іншого може означати прорив для китайських супутникових компаній. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Заокрою житті.
1: Радіобайрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Андрій – водій з Івано-Франківська, який приєднався до Збройних сил у 2024 році. Хоча він навчався керувати бронетехнікою, бойові реалії змінили його шлях. І чоловік став піхотинцем у 128-й окремій важкій механізованій бригаді. Попри зміну фаху, побратими й досі називають його танкістом. Андрій тримав зв'язок на командному пункті, коли через щільне мінування та безперервний гул дронів навіть шлях до колодязя у дворі став смертельно небезпечним. Найважчими були два тижні повного вакууму, коли через обстріл зник зв'язок із рідними. Дрони в небі, міни під ногами і постійна боротьба за зв'язок, воду і життя. Але я вийшов і знову повертаюсь туди. Я не схожий на героя з кіно. Я просто роблю свою роботу, говорить Андрій. Сьогодні звичайний водій, який робить надзвичайні речі заради своєї держави, мріє лише про одне – встигнути на 20-ту річницю шлюбу до коханої дружини та проводити більше часу з двома синами. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: на Радіо Байрактар.
1: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар.
2: Дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Читаємо наших на радіо «Байрактар». Василь Симоненко. Все було. Дорога закричала, блиснули байдужі ліхтарі. Ти пішла від мене до причалу і згоріла в полум'ї зорі. Вибухали дні незрозуміло, і життя котилося моє. Але там, де ти тоді зігріла, кожен ранок сонце устає. Радіо «Байрактар». Часом.

Вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Привіт, моє рідне дівчисько. Нам видали форму і зброю.

0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо «Байрактар». Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Байрактар. Все буде Україна.
1: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Попри майже подвійну перевагу в живій силі та техніці, росіяни не досягли жодної з поставлених цілей. Замість раніше 13 напрямків, нині ворог атакує максимум 6-7, а темпи просування скоротились більш ніж удвічі. Про це за підсумками першого півріччя заявив головнокомандувач Олександр Сирський. На окремих напрямках ЗСУ утримують ініціативу, водночас до перелому у війні ще далеко, наголосив Сирський. Україна з партнерами працює над антибалістичною системою «Фрея». Вона має стати аналогом американського «Петріот», але більш масового та економного виробництва. Найближчим часом щодо цього має відбутись перша зустріч у Франції. Також Київ розраховує отримати від Парижа нове покоління систем ППО «Самп-ТНЖ». Це вже інший аналог «Петріот». Посли країн ЄС схвалили відкриття 6-го переговорного кластера з Україною та Молдовою на шляху до членства. Йдеться про розділ «Зовнішні відносини». Це про питання зовнішньої безпекової та оборонної політики. Остаточне рішення мають затвердити на міжурядовій конференції 14 липня. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня у День пам'яті видатного поета. За даними НБУ, нова купюра необхідна, аби скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу. І наостанок. Українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на День взяття Бастилії. Це найближчого вівторка. Подія стане наймасштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
0: Радіо Байрактар.
3: Вибач мені, мамо.

0: Радіо Байрактар.
1: Щось вичерпується у людства. Людство й не помітило, що перестало створювати казки і навіть розповідати їх дітям на ніч. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар.

0: я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
3: Галіль. Усі кажуть, що сучасна війна – це війна дронів. Але автомат – це все ще інструмент виживання, відповідальності і переваги. І в цій справі українським воїнам допомагає ізраїльський «Галіль» – автомат із пустелі, який сьогодні служить на наших полях, посадках і окопах. Ізраїль офіційно не постачає нам летальну зброю – така от політика. Але світ не без добрих друзів. Країни, які раніше закуповували «Галіль» або виготовляли його за ліцензію, передали цю зброю Україні. І тепер ця залізна надійність воює на нашому боці. «Галіль» був створений як відповідь на калаш, але став ще витривалішим. Його можна кинути в болото, закопати в пісок, тримати під дощем, і він усе одно буде стріляти. Так званий ізраїльський калаш має міцний затвор, товсті стінки ствольної коробки, складаний металевий приклад, а в деяких версіях є абсолютно неочікувана фішка – вбудована відкривачка для пляшок. Кажуть, в ізраїльській армії це була головна причина любові до «Галіля». Автомат має кілька модифікацій, але найпоширеніші версії в Україні – це «Галіль ACE» – сучасна лінійка, яку вже виробляє наше підприємство «Форд» за ізраїльською ліцензією. Цей автомат легший, зручніший, із планками для прицілів, ліхтарів і всього, що треба сучасному піхотинцю. Стріляє він набоями 5,56 на 45 мм НАТО або 7,62 на 51 мм, залежно від модифікації. Магазин вміщує від 20 до 35 набоїв, а ефективна дальність стрільби – до 500 метрів. Темп вогню – близько 700 пострілів на хвилину. І хоч таких автоматів у Збройних силах України поки небагато, вони вже себе показали у руках добровольців, спецпризначенців і штурмовиків. Там, де потрібна точність, надійність і міцність не лише зброї, а й духу. Бо ця війна не тільки про танки і дрони. Вона про людей. Про тих, хто бере до рук зброю, навіть якщо вона з іншого континенту, і каже: «Це тепер наша зброя. Вона воює за Україну».
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Радио Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас б'ють,

0: ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав немовиш.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.
3: Піддаючися розпачу, годуючись невіру, тремтячи від сумнівів, сіпеніючи гнівом,

0: Радіо Бехтар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить. За кордон втекла остання мавка, справа біси. Щось дають людям на пі.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщій, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Як казав наш старшина, головне, щоб було весело. А там якось воно буде.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: сьогодні сили.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
2: Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 12 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Температура повітря – 20-25 тепла. У центрі можливі короткочасні опади. Прогріється до 24 із позначкою «плюс». У східних областях синоптики теж прогнозують невеликі дощі – 20-27 тепла. На півдні сонячно, температурний максимум плюс 27. У Криму можливі опади – до 28 тепла. У Києві у неділю 12 липня хмарно з проясненнями, 22-24.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Життя реклама на радіо Байрактар. Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
1: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій.

інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
1: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси богуля в той молодий час.
0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.

пам'ятні, хто я. Залишила своє кредо, слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. У Лари

Ніхто я залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано, і ми проспали та в боярині всі наші плями, тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали, ти нас будила, та ми русифіковані снами, тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ти забув про мене, як забувають зимою осінь, як забувають про перші сльози

часами ми так само нам іще далеко до весни. За кадром кадром

не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось.

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Краще носити важкі обладунки воїна, ніж легкий ошейник раба. Валерія Скорик. Позивний Аметист. Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар.
2: Так,

0: все вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Він наш герой. Максим Римський, позивний «Плюсик». Максим Римський народився 23 листопада 1994 року у селі Ольгопіль Вінницької області. Здобув спеціальність фельдшера. У 2016-му Максим вступив до лав Збройних сил, ставши бойовим медиком батальйону «Вінницькі скіфи» 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Максим Римський не раз рятував життя побратимів, навіть якщо доводилось бігти через мінне поле. Лютий 2022-го і для Максима став місяцем змін. 19-го він одружився, а вже ввечері 24-го устав у стрій. Бойовий медик стає старшим сержантом взводу. Побратими згадують, що таких командирів було дуже мало. Плюсик і надавав медичну допомогу, і безпосередньо брав участь у бойових діях. Максим Римський загинув 9 грудня 2022 року на Донеччині. Тоді росіяни застосували нову тактику виявлення українських позицій, відправили 3 своїх бійців начебто здаватися у полон. Спочатку Максим мав до них йти з побратимами, але в останній момент відчув підступність ворога, тож не лише вирушив сам, а ще і іншим шляхом, аби не розкривати позиції свого підрозділу. Перечуття справдились. Щойно Максим наблизився до окупантів, російські війська обстріляли його з мінометів. Максим Римський загинув, а з ним і 3 росіян. Завдяки тому, що Плюсик не розкрив своїх позицій, його побратима вдалося вижити. За 6 днів Максиму присвоїли звання головного сержанта посмертно. Посмертно Максим Римський отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Максим Римський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
2: Радіо Байрактар.

0: слухаєте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Мамо!

0: на радіо Байрактар.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2020.

0: 2006 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: З кайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
7: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 12 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Температура повітря – 20-25 тепла. У центрі можливі короткочасні опади. Прогріється до 24 із позначкою «плюс». У східних областях синоптики теж прогнозують невеликі дощі – 20-27 тепла. На півдні сонячно, температурний максимум – плюс 27. У Криму можливі опади – до 28 тепла. У Києві у неділю 12 липня хмарно з проясненнями, 22-24 вище.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
2: Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
6: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Знаєш,

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно, біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Іван Андрусяк. Я все прощаю. Я запам'ятав. В яку породу мозок цей залитий? Вже опадає чорна самота під покривало щирої молитви. Радіо Байрактар.

відчаю. Я здогадувалась, що не єдина, мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічна.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
6: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
6: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Дефіцит бензину у Нарашці породив чергове нове слово «каністрінг».
3: Я так розумію, Рашка повертається в славетні 90-ті.
4: І що, і що?
2: Ну, от люди в коментарях вважають, що поняття «каністрінг» не єдине на Рашці. Є і буде багато інших.
3: Яких це?
2: Ну, от, наприклад, скоро буде «бутилкінг».
3: Це що?
2: Ну, як це? «Бутилкінг».
3: А, я зрозумів.
2: Далі «фанфурінг». Далі «стопарінг» і «чешилінг» і «пішкарусінг» до рідних «говеній».
3: Хотілося.
2: Далі «каністрізм» – це похідне від «онаністр».
3: Все-все. Могли просто одну пісню написати і все. Нашу ці всі важкі вислови. Саша.
5: Як же довго-довго-довго, як же довго по доріжці, як же довго ще й по стежці тупотіти і стоять, то можливо чи принаймні нереально, ненегайно літрів 5, але не більше, можна паливо знайти. Але поки у каністри вик смочить.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 12 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Температура повітря – 20-25 тепла. У центрі можливі короткочасні опади. Прогріється до 24 із позначкою «плюс». У східних областях синоптики теж прогнозують невеликі дощі – 20-27 тепла. На півдні сонячно, температурний максимум – плюс 27. У Криму можливі опади – до 28 тепла. У Києві у неділю 12 липня хмарно з проясненнями, 22-24 вище.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

червені в небі, як крихти кришталю. Я все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Все буде добре, брате.
1: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте мені чардаш на яси погулям в той молодий час.
5: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо «Байрактар».

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонки по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
7: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
8: Поїхати б зараз до моря.
9: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
10: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті «Чорноморка.ua».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
11: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
2: Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це йде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це йде.
2: Не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
1: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
0: Реклама.
4: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. У кожної нації свої хвороби. У Росії невиліковна. Ліна Костенко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 80 грамів преміали Філата зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: Для літа не потрібні складні рецепти, потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
8: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади.

0: Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
3: Один з мобільних операторів готується до масштабного запуску мережі п'ятого покоління 5G в Україні.
4: Та такое, Саш, а що зміниться? Тепер відслідковувати шахеда-ракети стане ще зручніше, чи що? Чи фотографії лічильників води будуть відправлятися миттєво?
3: Розвиток розумних міст. Ефективніше за допомогою 5G будуть керувати світлофорами, транспортом, освітленням.
4: Пісня про 5G. І ось настане день. Запустять тебе.

0: мене обійми, так лагідно і не пускай обійми.
1: Кость, ти от як з язика зняв. Ну запустять мене 5G. Ну і ж знайти ще треба.
2: Ще треба.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: FPV-дрон Громело Оптік. Український FPV-дрон Громело Оптік – це справжній месник українського виробництва, допущений у січні 2025 року до бойового використання у Збройних силах України. Розроблений на базі дрона «Грім», він став ще агресивнішим і смертоносним. Найголовніша фішка «Громила Оптік» – це оптоволоконний кабель для зв'язку. Ніяких радіосигналів, які можна перехопити або заглушити. Кабель тонкий, непомітний навіть у тепловізорі, тягнеться за дроном на відстань до 5 кілометрів. Тому, коли ворог думає, що заглушив небо, громило вже цілиться йому в лоба. І якщо раптом кабель обірветься, дрон або повернеться додому, або самостійно доб'є завдання у заздалегідь заданому режимі. Щоб його важливі внутрішні не зіпсували уламки, електроніку громила трохи забронювали. Захист хоч і мінімальний, але цілком вистачає для фронтової роботи. Що стосується м'язів, то громило «Оптік» може підіймати до 3,5 кілограмів корисного вантажу. Це означає, що міну 82 мм він доставить росіянам точно за адресою. І тягає він більше, ніж звичайні FPV-дрони, тому чудово підходить для ураження бронетехніки, польових укриттів і взагалі всього, що ворог необачно залишить на відкритому місці. А ще він модульний. Хочеш – вішаєш боєприпаси, хочеш – розвідувальні камери чи тепловізори. Громило завжди готовий до роботи – вдень і вночі. Коротше кажучи, Громило Оптік – це не просто дрон. Це залізний аргумент української перемоги, який тихо летить і голосно бахкає. Слава Україні! Смерть ворогам!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
3: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: ОТП Банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ОТП Банк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухайте.

0: Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
6: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
7: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
6: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
7: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
12: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
13: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
14: Це була реклама на радіо Байрактар. На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
15: Чеська правополістична партія «Свобода» і «Пряма демократія», так вона називається. Так. Вони планують просувати позбавлення Зеленського ордена Білого Лева. Найвищої нагороди країни.
16: Серйозно?
15: Да. Через те, що він вже дав підрозділу ССО найменування іменів героїв УПА.
16: Треба перекласти на всі мови польську, чешську, мою нову пісню.
15: Як це?
16: От послухай. У світі так багато країн, чому всі до нас?

0: повертатись. Вже час від нас відчепитись. Ла-ла-ла-лай.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

світла і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю, любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Берета.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger!
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.

0: каже собі так, з прикрасами Укрзолота. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Поїхати б зараз до моря.
0: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
3: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар. Нам даровано.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. The one thing that never changes is time.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це йде.
2: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик.
3: О, це йде.
2: Котлетка, пюрешка.
3: Добре поїсти.
1: Їсти
2: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
5: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. У щастя людського є два рівних крила: троянди і виноград. Красиве і корисне. Максим Рильський, поет. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухаєте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не впаде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Життя – це завжди про відчуття.

0: Дякую. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: А хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
5: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
9: Дедлайн на використання національного кешбеку продовжили ще на місяць. Мало того, якщо у когось на карті досі лежить та сама легендарна зимова тисяча, яка пережила морози, відключення світла і тепер тане через спеку, можна видихнути, вона також поживе ще місяць.
10: Поживе, але не вічно, Костя. Після 31 липня невикористані гроші автоматично повернуться до державного бюджету.
11: Як то кажуть, Бог дав, Бог взяв.
9: Так що, а якщо у вас ще залишилися гроші від зимов тисяч або накопичений кешбек, саме час згадати про них. Бо фінансова мудрість 21 століття звучить приблизно так. Найкращі гроші – це ті,
10: яких ми ще не заробили, Костя.
9: Боже, ки розумію.
12: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. ЧЗ Бренд 2. Чеська гвинтівка ЧЗ Бренд 2 ефективно працює на добру справу – очищення української землі від окупантів. Перші Бренд 2 з'явились в українському війську навесні 22-го року. Цю зброю активно використовує підрозділ ГУР «Кракен». А на батьківщині гвинтівки, тобто у Чехії, Бренд 2 стоїть на озброєнні як армійських, так і поліцейських підрозділів. Гвинтівка ЧЗ Бренд 2 – це автоматична штурмова зброя. Серед переваг гвинтівки виділяють швидкозамінний ствол, який дозволяє регулювати як довжину, так і калібр зброї. Наші партнери з Чехії взагалі передали ліцензію, щоби такі штурмові гвинтівки випускалися на території нашої країни. Українська версія матиме назву «Січ». Базовий калібр 5,56 за стандартом НАТО. Проте є і варіант Брента під патрон 7,62. Передня частина зброї, так звана ствольна коробка, вироблена з алюмінію. Пістолетна ручка і місце, куди вставляється магазин з патронами, так званий приймач, пластикові. А це робить гвинтівку доволі легкою, всього 3 кілограми. Для порівняння АК-74 важить майже 4 кіло. ЧЗ Брент 2 робить 500 пострілів за хвилину і має 3 режими вогню – автоматичний, з відсічками по 2 постріли і одиночний. Наші воїни хвалять гвинтівку ЧЗ Брен 2 за витривалість у жорстких умовах експлуатації, а ми пишаємось витривалістю і відвагою наших захисників. Героям слава!
8: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Atlas Festival. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
8: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погуля в той молодий час.
7: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.
2: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
1: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні хот-доги.
3: О, це ідея.
2: Міні сосиска.
3: Міні ті.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні хот-доги з Окко можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
5: Радіо Байрактар.

0: Цей тривожний момент, коли ти не впевнений, чи справді у тебе вільний час, чи ти просто завтикав щось зробити.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Василь Симоненко. Я досхочі напився милої отрути. Я натомився від гарячих слів. Оскільки довелося пригорнути довірливих і каверзних голів. Але тепер вони усі на грані. Та дійсність перетворюється в сни. І в спогадах, неначе на екрані, проходять тінями холодними вони. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: Це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: То не пережив.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Ж на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: на радіо Байрактар.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «Золота країна».

0: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044 597 1977.
0: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї

0: ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон Каста, 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Перший місяць літа пройшов.
3: Так.
2: Як він пройшов?
3: Спекотно.
2: Побачив в Інстаграмі.
3: Пісня про соціально залежних. Погортаю інстаграмчик, запілю в тіктосі мемчик, ще Фейсбук і навіть Трец затягнуло, що капець.

0: Ще трошечки в третій посижу.
1: Да.
0: Точно все.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля.

0: Детальніше у офіційних ділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо. Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гораж Пиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одна з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у Володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете, але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
2: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом обладунку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
8: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
7: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня Пеперс Клаб, Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
3: Морозиво ріжок.
2: О, це йде.
3: Хочу холодне.
2: Їсти,
3: морозиво ріжок. Солоденьке.
2: О, це йде.
3: Та не у роті.
2: Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти.
2: На око.
3: О, це йде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Україна – це наш дім, а того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
5: Радіо Байрактар.

0: психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Природнім правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Печеріка, печеріка, несе туман з материка.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Сергій Кандиба, позивний «Шах». Сергій Кандиба народився 20 липня 1978 року у Кривому Розі. Отримав вищу освіту у сфері машинобудування. У 2002 році Сергій долучився до 21-ї окремої бригади Нацгвардії. З 2014-го брав участь в АТО та ООС на Донеччині та Луганщині. Повномасштабне вторгнення Сергій зустрів на місці свого базування в аеропорту Маріуполя. Там же розташовувався склад БК. Командир наказав бійцям відступити до найближчого блокпосту, але Сергій Кандиба зібрав боєприпаси та передав їх на «Азовсталь». Перший бій групи Сергія стався 2 березня 2022 року. На бійців ішли ворожі танки, але майор Кандиба одним з перших поцілив у них з РПГ. Це на якийсь час зупинило наступ росіян та дало змогу нашим посилити блокпост. Пізніше Сергій Кандиба з іншими бійцями на вулицях Маріуполя стримували ворога малими групами. Одного дня Сергія разом із побратимом поранили обох у ногу. Після цього вони і отримали свої позивні «Шах» і «Мат». Але навіть з пораненням майор Кандиба продовжував виконувати бойові завдання. Під час переходу з правого берега на Азовсталь «Шах» у повній темряві виніс побратима, доставив до найближчого бомбосховища, надав першу медичну допомогу і врятував життя. Врятував Сергій і іншого побратима, який почав тонути у повному бойовому екіпіруванні під час переходу по морю до Азовсталі. Побратими згадують, що Сергій завжди піклувався про людей, як військових, так і цивільних, надавав медичну допомогу та ділився їжею, якої майже не було. Майор Кандиба неодноразово заманював окупантів у пастку, розставляючи фальш-цілі. Протягом березня-квітня 2022-го Сергій знищив близько 40 російських військових, вивів з ладу 3 бронетранспортери, танк і кілька БМП. 2 травня 2022 року група Сергія Кандиби потрапила під артилерійський обстріл, де офіцер отримав смертельне поранення. Майже 2 роки родина Сергія намагалася знайти його, сподіваючись, що той живий. Але зрештою стало відомо про його загибель і місце поховання біля бункера «Юпітер» на території Азовсталі. У 3-ю річницю загибелі Сергія Кандиби у його рідному Кривому Розі висадили алею черешень у пам'ять про майора. Черешня була його улюбленим деревом. 26 лютого 2025 року Сергій Кандиба отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Сергій Кандиба – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: вечірнє сонце.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
0: Ах, лента, зеленкою набої подавай.
1: Слухайте музику української перемоги.
2: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: А хотів лише стіну підфарбувати.
10: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
11: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
10: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
11: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам, а слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво. Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
14: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: В укритті збираються з різних районів, з різних будівель, з різних вулиць, і там стають друзями, кумами, сім'ями. В цьому поганому треба завжди знаходити щось хороше.
17: Тож про наш психоемоційний стан. Лиш поставляли дошки і вікна, поприбирали все сміття. Знову атака, знову лиха, гуртом біжемо в укриття. Там вже всі рідні, всі знайомі сидять, торкаючись спини. Хтось навіть з іншого району, але зі спільної війни. На ранок заспані, пам'яті, виходимо жити це життя. На Росарізкіним доната, бо то є ворога биття.

0: Нас б'ють, але вже не зламають. Вогонь запеклих не пече. Вони це, потвори, знають. Тому і рипаються ще.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: года на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 13 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. Подекуди синоптики прогнозують значні опади. Температура повітря у межах 18-25 тепла. У центрі теж волого, температурний максимум плюс 26. На сході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади, 28 тепла. На півдні та в Криму синоптики подекуди теж прогнозують невеликі дощі. Температурний максимум 28 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 13 липня, можливий дощ, плюс 23.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

розсипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти. Пам'ятаю.

0: Реклама. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи. Кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи тось спальня, де не чутно

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
2: З початку повномасштабного вторгнення Банк Південний спрямував на благодійні проєкти понад 100 мільйонів гривень. За цей час банк реалізував десятки соціальних і гуманітарних ініціатив, регулярно надавав підтримку ЗСУ, зокрема військово-морським силам, проводив благодійні забіги на підтримку ветеранів і ветеранок, створив освітній простір «Академік Хаб» для молоді, а також підтримав центри «Кіндервельт», які допомагають дітям долати психологічні наслідки війни. Одним із ключових масштабних проєктів Південного для ветеранів і ветеранок є Південний СЕД, який банк наразі реалізує спільно з U+ System та громадською організацією «Вільні воїни». Це комплексна програма, яка через адаптивний великий теніс поєднує фізичну реабілітацію, психологічну підтримку, соціалізацію та створення ветеранської спільноти. Створюємо можливості для відновлення, розвитку та формування успішного майбутнього.
1: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу. Реклама на радіо Байрактар.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного.
1: Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
1: на
3: їсти,
1: око.
3: Їсти,
1: на
3: їсти,
1: око. Міні-бургер.
2: О, це ідея.
1: Хрустка курочка
2: і огірок.
1: У міні-булочці.
2: О, це ідея.
1: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти.
1: На око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама.
4: Синочка, ти потрапив у погану компанію. Мамо, я командир цієї роти.
5: Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Артем на псевдо АТОС – воїн 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про службу в Збройних силах ще з дитинства і втілив цю мрію у 2016 році, підписавши свій перший трирічний контракт. З початком повномасштабного вторгнення у 22-му досвідчений штурмовик без вагань повернувся до лав рідної бригади. Бойовий шлях АТОСа охоплює найгарячіші ділянки фронту – Запоріжжя, Херсонщину та Донеччину. За особисту мужність та відвагу Артем став кавалером багатьох високих нагород, серед яких орден за мужність 3-го ступеня, золотий тризуб, срібний хрест та почесний нагрудний знак срібний Едельвейс. Вдома на героя з нетерпінням чекають дружина та 6-річна донька. Саме заради їхнього спокійного майбутнього Артем продовжує щодня виконувати бойові завдання на передовій. Для нього служба – це не просто обов'язок, а здійснена мрія та справа всього життя. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Часом

тільки того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
4: Кожен день вирішує, кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
5: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
6: Дефіцит бензину на Рашці породив чергове нове слово «каністрінг».
7: Я так розумію, Рашка повертається в славетні 90-ті.
8: І що, і що?
6: Ну, от люди в коментарях вважають, що поняття «каністрінг» не єдине на Рашці. Є і буде багато інших.
7: Яких це?
6: Ну, от, наприклад, скоро буде «бутилкінг».
7: Це що?
6: Ну, як це? «Бутилкінг».
7: А, я зрозумів.
6: Далі «фанфурінг».
7: Так.
6: Далі «стопарінг» і «чешилінг» і «пішка». Карусінг до рідних говєній.
7: Хотілося.
6: Далі. Каністрізм – це похідне від онанізм.
7: Все-все. Могли просто одну пісню написати і все. Нашу ці всі важкі вислови. Саша.
9: Якщо довго-довго-довго, якщо довго по доріжці, якщо довго ще й по стежці, тупотіти і стоять, то можливо чи принаймні нереально, не негайно, літрів 5, але не більше, можна паливо знайти. Але поки у каністри вік смочить.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо «Байрактар».

0: Політаєм!
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: руки і кажуть у любов.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У понеділок, 13 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. Подекуди синоптики прогнозують значні опади. Температура повітря у межах 18-25 тепла. У центрі теж волого, температурний максимум плюс 26. На сході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади, 28 тепла. На півдні та в Криму синоптики подекуди теж прогнозують невеликі дощі. Температурний максимум 28 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 13 липня, можливий дощ, плюс 23.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

Острова, з кого вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори і круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори і круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
4: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
3: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава.
5: Радіо Байрактар.

0: треба хвилюватись. Може, то був сон, і треба прокидати.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
1: Слухайте. Їсти.
2: Міні-хот-доги.
1: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
1: Міні-тісти.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти. На Окко.
2: О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.
3: Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар».

не відступай. Радіо Байрактар. Ми мусимо навчитися чути себе українцями. Не галицькими, не буковинськими, а українцями без офіційних кордонів. Іван Франко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
4: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не буде.

0: інформація за телефоном рекрутингової групи 050 838 6857 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
3: Один з мобільних операторів готується до масштабного запуску мережі п'ятого покоління 5G в Україні.
4: Та такое, Сараш, а що зміниться? Тепер відслідковувати шахеди ракети стане ще зручніше, чи що? Чи фотографії лічильників води будуть відправлятися миттєво?
3: Розвиток розумних міст. Ефективніше за допомогою 5G будуть керувати світлофорами, транспортом, освітленням.
4: Пісня про 5G. І ось настане день. Запустять тебе.

0: обійми мене, обійми, так лагідно і не пускай, обійми.
1: Кость, ти от як з язика зняв. Ну запустять мене 5G. Ну і ж знайти ще треба.
2: Ще треба.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар. Цукорок. Український детектор безпілотників «Цукорок» став вже легендарним завдяки простоті у використанні, малим габаритам та ефективній роботі при відносно невисокій вартості. По суті, «Цукорок» – це невеличка пластикова коробочка з екраном і антенками, що поміщається в одній руці. Пристрій починає пищати, коли ворожий безпілотник вже поруч, і дає час нашим воїнам змінити позицію чи вискочити з машини, яку атакує ворожий дрон. Військові кажуть, що такий гаджет повинен бути у кожного бійця, в кожній автівці, в кожному екіпажі БПЛА, бо він дійсно рятує. Винахідником «Цукорка» є український програміст Дмитро Селін. Перший прототип з'явився ще восени 22-го року. «Цукорок» складається з двох частин. Одну роблять наші в Україні, а іншу купують готовою в Китаї. Причому наші інженери-програмісти роблять такий детектор дронів буквально на волонтерських засадах. Отже, якщо побачите збір на допомогу з виробництвом або закупівлею українського детектора дронів «Цукорок», доєднайтеся. Адже ми не Росія, нам дороге життя наших захисників.
4: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 13 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. Подекуди синоптики прогнозують значні опади. Температура повітря у межах 18-25 тепла. У центрі теж волого, температурний максимум плюс 26. На сході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади, 28 тепла. На півдні та в Криму синоптики подекуди теж прогнозують невеликі дощі. Температурний максимум 28 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 13 липня, можливий дощ, плюс 23.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Хес Бургер!
6: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: заходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
6: Радіо «Байрактар». Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен новий день.

0: реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
1: на
3: їсти,
1: око.
3: Їсти,
1: на
3: їсти,
1: око. Добре їсти, поїсти.
2: О, це ідея.
1: Качина ніжка, конфі,
2: борщ
1: і салатик.
2: О, це ідея.
1: Котлетка, пюрешка.
2: Добре поїсти.
3: Їсти,
1: на око.
2: О, це ідея.
1: Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Не знаю, що буде далі, але схоже на те, що буде цікаво.
5: Радіо. Байрактар.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це навпроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: За це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях.

0: Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Україна!
1: Радіо Байрактар. А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Україна! Україна! Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемогу.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Інгуар 3. Багатоцільовий бронеавтомобіль Інгуар 3 виглядає саме так, як має виглядати сучасна українська бойова машина. Потужна, впевнена і створена для роботи на передовій. Конструкція продумана до дрібниць. Корпус складається з двох бронекапсул, і таке рішення дозволяє швидко підлаштовувати машину під різні задачі. Треба перевозити десант? Будь ласка. Поставити озброєння чи забрати поранених? Теж без проблем. Гнучкість, яка в бою означає одне – Інгуар завжди виходить на завдання у відмінній формі. Під капотом дуже серйозна техніка. Дизель на 356 кінських сил. Щоб уявити масштаб, це приблизно міць цілого BMW X5. Тільки в броні, ну і без дорогих сервісів. Завдяки великому дорожньому просвіту, повному приводу і колесам, які можуть їхати навіть після прострілу, ця машина впевнено рухається там, де інші просто сідають у ґрунт і здаються. Щодо броні, складних цифр не буде. Скажу просто, машина тримає попадання зі стрілецької зброї, включно з кулеметами калібру 7,62, та здатна витримати підрив на міні, який інше авто перетворив би на металобрух. І це підтверджено не цифрами, а практикою. З початку 2025 року бронеавтомобілі надходять у Нацгвардію у підрозділи «Азов» і «Спартан». Паралельно створюються нові модифікації. І санітарна версія для евакуації, і варіант з дистанційним бойовим модулем. «Інгуар-3» – це ще один доказ. Україна не просто бореться, вона розвивається, вдосконалюється і створює техніку, яка працює на перемогу. Слава Україні!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Philips.
2: Універсальний.

0: туди.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
12: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
13: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
14: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
13: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
14: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
16: Це була реклама. На радіо Байрактар.
17: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
16: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистилась земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо.

0: Завжди смішно, коли чувак, який днями курить і в промислових масштабах вживає енергетики, каже, що кавуни до серпня краще не їсти, бо в них багато хімії.
1: Радіо Байрактар.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Десь вічове гійсько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА.

0: потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Виграти чи програти будь-які вибори – це менш важливо, ніж об'єднати країну. Індіра Ганді, колишня прем'єрка Індії.
0: Радіо Байрактар.

0: суто українське запрошення. Пішли, підемо, походимо.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Дмитро Коцюбайло. Позивний Да Вінчі. Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року у селі Задністрянське на Івано-Франківщині. Прадід Дмитра був воїном УПА. Зі школи Дмитро захоплювався малюванням і навіть 3 роки навчався на художника, через що і позивний Да Вінчі. Зовсім юним Дмитро став учасником Революції Гідності. У 2014 році вирушив добровольцем на фронт, маючи лише 18 років. Воював у добровольчому українському корпусі «Правий сектор». Да Вінчі брав участь у звільненні Пісків, Карлівки та Авдіївки. У Пісках Дмитро отримав поранення, але ще не оговтавшись, вже рвався на фронт. Згодом жартував, що з автоматом рука швидше відновиться. У 2016 році Дмитро став командиром 1-ї окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі». Пізніше побратими говорили, що підрозділ тому і зветься «Вовками Да Вінчі», адже вони завжди йшли в бій за своїм командиром та лідером. 30 листопада 2021 року Дмитро був нагороджений званням Героя України, ставши 1-м добровольцем, який отримав це звання за життя. У 2022 році Да Вінчі долучився до ЗСУ, а штурмова рота «Вовки Да Вінчі» була переформована у механізований батальйон у складі 67-ї ОМБР. Підрозділ Дмитра воював на Київщині, в Запорізькій області, брав участь у деокупації Харківщини. Коли росіяни рухалися на Бориспіль, «Вовки Да Вінчі» знищили понад 20 одиниць техніки і навіть БУК. Смертельне поранення Дмитро отримав 7 березня 2023 року поблизу Бахмута. Під час ворожого обстрілу молодий командир наказав своїм бійцям пройти до укриття, а сам чекав, аби переконатися, що всі у безпеці. Коли ж Дмитро збирався сам сховатися в укритті, біля нього розірвалась міна і уламок влучив у шию. По дорозі в лікарню серце Да Вінчі зупинилось. Під час прощання на Майдані Незалежності перед героєм на одне коліно устали головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони та очільник ГУР. Поховали Дмитра Коцюбайла на Аскольдовій могилі у Києві. Да Вінчі говорив, що москалів не треба боятися, їх треба знищувати. Дмитро Коцюбайло – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: на війні страшно. Але ще страшніше, коли дружина каже, нам треба поговорити.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній. Вчуся бачити.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, де злітає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: Характер та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Капітан Олексій на псевдоботанік, командир роти 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. До війни він працював у центрі зайнятості. Його підрозділ тримає складну ділянку на Оріхівському напрямку, де в запеклих боях не здав ворогу жодного метра української землі. Попри постійні штурми на бронетехніці та обстріли, ботанік зумів налагодити на позиціях чітку роботу та підтримку бійців. Колишній біолог, а нині загартований командир, він особисто керує евакуацією поранених та робить усе, щоб кожен воїн міг почути голос рідних навіть у найважчі хвилини. Я тут для того, щоб моя донька ніколи не бачила того, що бачу я. Вибухів та зруйнованих міст, каже Олексій. Повернувшись із відпустки, де він вчив доньку кататися на велосипеді, капітан знову очолив свою роту на передовій. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: навіть якщо дорога крива, головне, що вона вперед.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Володимир Бойко. І співшляху не буде вороття, бо кожен шлях прямує до фіналу. Не нарікай на прикрощі життя. Будь вдячний, що воно тебе обрало. Радіо Байрактар.
1: ВПТ

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
4: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Радіо Байрактар.
2: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
1: Радіо Байрактар.

прозора, як роса. Подарувати свободу серцю, любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радио Байрактар.
1: Плавно горів горизонт, на дні попельнички світу. Хотіли спинити час,

0: Радіо Байрактар.
1: Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу. Олена Теліга.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Любі!

0: цікаві часи живемо. Кацапів палити можна, а суху траву влітку ні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Вечір, як довгий ковток.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар». М1150 ABV. М1150 – американська машина розмінування, яка була прийнята на озброєння США 14 років тому і тепер допомагає нашим захисникам звільняти Україну від ворожого бруду. Адже, за даними Міністерства захисту довкілля, у нас заміновано від 25 до 30% території. По суті, М1150 – це шасі танка М1 «Абрамс», на якому попереду встановлений мінний трал шириною у 4,2 метри, що підтримується металевими лижами, які ковзують по землі під час руху і знешкоджують міни. Вага М1150 ABV – 72 тонни, довжина – 12 метрів. Екіпаж складається з двох осіб. У рух М1150 приводить двигун потужністю 1500 кінських сил. Це якби, до прикладу, 14 ДО-ланосів одночасно маслали наповну. Подібні пауки для розмінування, яких називають військові, виконують найголовнішу функцію – бережуть людське життя. Адже М1150 має дуже товсту броню з найкращим рівнем захисту серед аналогічної техніки в світі. Ба більше, американський павук може розміновувати ділянку місцевості дистанційно, для чого випускає дві ракети, що підривають ворожі міни та створюють у мінному полі коридор завдовжки 100 метрів і завширшки 8 метрів. Ціна однієї такої М1150 ABV – близько 4 мільйонів доларів, а кількість збережених життів завдяки ефективному розмінуванню – безцінна. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перекта».

червоні в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи

коли твоя земля в війні. Коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало. Дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні.

0: Я припиню жартувати про психічне здоров'я, коли психічне здоров'я перестане жартувати з мене.
1: Радіо Байрактар.
2: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

0: Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Капітан Сергій на псевдокосмос має 26 років вислуги, більшість із яких присвятив авіації. Проте останні півтора року він воює у складі 128-ї бригади, де пройшов шлях від фахівця з РЕБ до командира опорного пункту. Сергій забезпечував зв'язок на позиціях та координував дії підрозділу під безперервними обстрілами. Одного разу ворожа штурмова група намагалася вломитися прямо на командний пункт, де Сергій був лише з одним побратимом. Завдяки міцно забитим дверям та вчасному виклику допомоги окупантів вдалося зупинити. Навіть коли обстріли нищили обладнання, воїн власноруч скручував дроти антен, щоб відновити зв'язок, без якого неможливо втримати фронт. Секунди мають значення. Звідки заходить ворог? Де летить граната? Від цього залежить життя хлопців, каже Сергій. Повернувшись із позиції, він мріє про звичайні цивільні речі, доводячи, навіть після запеклих боїв завжди є місце для нормального життя. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Радіо. Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. Що ти будеш згадувати про ці часи? Адже пам'ять замиває всі голоси. Адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв. Але ти все одно згадуй. Згадуй про кожного з нас. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Самовивіз – це про мій стиль життя, а не про доставку товарів.
1: Радіо Байрактар.
2: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Першим було світло, далі вже я і ти.

Хіба що з неба більше падає води? Чи самі сни, чи самі ми? Так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю ми.

день, ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось.

задимав. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив

0: на вулизначення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
2: Радіо Байрактар.

0: Сплю, як немовля. В сенсі, мало і неспокійно. О 6 ранку захотілося кричати.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було. Я ж не назло, а

0: Значить, не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Ми прийшла.

Прославьте землю небо і з корінням степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки, буде моє небо глибше ти, то поки цвітом захищатимеш від снарядів. Весною я весь рік жила,

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас...

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав не мені.
1: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Василь Симоненко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
1: Радіо Байрактар.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Український дрон «Лелека». Український дрон «Лелека-100» називають очима нашої артилерії, адже він проводить відео та фотозйомку і передає координати ворожих цілей в режимі реального часу. І все це без зайвого шуму завдяки електричному двигуну. Спокійно і ненав'язливо, як справжній ніндзя. «Лелека-100» заслужено вважається одним з найкращих розвідувальних БПЛА, бо здатен коригувати вогонь

0: або вимикати відеотрансляцію з борту лелеки. В разі чого цей дрон-розвідник літакового типу може сам повернутись та здійснити приземлення у заздалегідь запрограмованій точці в режимі радіомовчання. Лелеку 100 можна використовувати в будь-який час доби. БПЛА стійкий до неприємних погодних умов, може літати навіть під дощем, але не більше 20 хвилин. Ті, хто вже мав досвід роботи з українським дроном-розвідником, кажуть, що дрон ще треба постаратися розбити, адже зроблений він реально міцним. Український БПЛА «Лелека-100» – ідеальний помічник нашій артилерії. Лелека, яка несе не нове життя, а смерть росіянам. Хай живе лелека, що несе не гніздечко, а точно прицілений снаряд на голови рашистам.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».
2: Живу між видохом і вдохом.

0: навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Мамо.

0: Оголошення. Продам домашній мед. Але треба почекати, бо в мене тільки одна бджола.
1: Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: На маленькій землі так багато любові, на маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові, на таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою, так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю, гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і мер,

0: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.
0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.